0: 有好好解决这个人，不要让他有十个大爷不敢跟我对着干。
1: 留活口吗？
2: 蓝河料理店，王当铺打电话的就是这儿。
3: 我来过这家店。
2: 你来过？
3: 金门饭店行动那天，我跟着凶手来到这家店，但我当时并没有找到他。
2: 进去看看。
4: ご注文の天ぷらでございます。お飲み物の方はよろしいですか？よろしいですね。はい、決まりました。
5: はい、ナンワです。承知しました。お待ちしてます。

0: 老民民って、お前に殴られて怪我をしたあの老けだろ。
1: うん。問答つの居場所を闇に打ったのはその女の兄貴だ。子供の行方はその女が知ってる。
0: お前の顔見てる。僕が老の家猫。